0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobro jutro ovog petka 19. juna. Želeo vam iz režije toski realizator Zoran Ergić i studija Nikola Joksimović. Ovo su teme kojima ćemo se baviti tokom narednih pola sata. Tvrdnje Kaje Kallas u saučešnjstvu Kine u ukrajinskom sukobu su čista zapadna propaganda. Cilj im je da se opravda jačanje NATO pakta, ali i da se podrije savezništvo Moskve i Pekinga, upozoravaju ruski eksperti. Netačne su tvrdnje da se situacija na frontu menja u korist Kijeva, kažu u Kremlju. Odmazda ruske vojske za terorističke napade su snažni udari na energetske objekte širom Ukrajine. Šef Rosatoma upozorio da posljedice napada na zaporošku nuklearku mogu da i značajan deo Evrope. Amerika i Iran elektronski potpisali memorandum o razumevanju za okončanje rata. Održavanje tog krhkog mira sada će najviše zavisiti od stava izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, ocenjuju analitičari. Nova bezbednosna procena NATO-a o stanju na Kosovu i Metohiji bazira se na činjenici da je Srba u pokrajini sve manje, kažu vojni stručnjaci. A pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Potpredsjednik Sjedinjenih Država J.D. Vance izjavio je da 60-dnevni rok za postizanje konačnog sporazuma sa Iranom, predviđen memorandumom o razumevanju, teče od četvrtka. U okviru početne faze omogućeno je pojačano kretanje brodova ruski Moreus, a Amerika je počela da ublažava pomorske restrikcije, što je, kako je rekao Vance, dovelo do povećanja protoka nafte. Centralna komanda Sjedinjenih Država saopštila je da je ukinula pomorsku blokadu iranskih luka i obale u skladu s odlukom predsjednika Trumpa, uz napomenu da će veliki američki mornarički brodovi ostati u širem regionu kako bi bili sigurni da se svi aspekti potpisanog sporazuma u potpunosti poštuju. Vojne akcije ukrajinskih snaga dovešće do toga da Rusija počne da izvodi snažnije uzvratne udare, ocenio je predsjednik državne dume Vjačeslav Volodin i naglasio da sve napore treba usmeriti ka vojnoj pobedi. Vladi premijera Roberta Fica sinoć je izglasano poverenje u slovačkom parlamentu. Vladajuća koalicija dobila je podršku 78 od 150 poslanika, čime je izbjegnut pad vlade i potencijalna politička kriza. Glasanje je bilo pokrenuto zbog prekoračenja zakona javnog duga.

A na kraju emisije podsjećamo vas još jednom na najvažnije vesti. Potpredsjednik Sjedinjenih Država J.D. Vance izjavio je da 60-dnevni rok za postizanje konačnog sporazuma sa Iranom, predviđen memorandumom, teče od četvrtka. U okviru početne faze omogućeno je pojačanje kretanje brodova kroz Ormuski Moreuz, a Sjedinjene Države su počele da ublažavaju pomorske restrikcije, što je, kako je rekao Vance, dovelo do povećanja protoka nafte. Iranski vrhovni vođa Ajatolah Moždaba Hamnei poručio je da će budući pregovori sa Sjedinjenim Državama biti vođeni uz očuvanje prava Irana i da Teheran neće prihvatiti nikakve neprijateljske uslove. On je također naglasio da je predsjednik Irana Mazeškijan lično preuzeo odgovornost za zaštitu državnih interesa. Vladi premijera Roberta Fica sinoć je izglasano poverenje u slovačkom parlamentu. Vladajuća koalicija dobila je podršku 78 od 150 poslanika, čime je izbjegnut pad vlade i potencijalna politička kriza. Glasanje je bilo pokrenuto zbog prekoračenja zakonskih ograničenja javnog duga. U Moskvi smatraju da je odluka o pokretanju pregovora o pristupanju Ukrajine i Moldavije Evropskoj uniji pre svega politički PR trik. Pažljivo ćemo pratiti dalji tok procesa, poručila je Marija Zaharova, portparol ministarstva spoljnih poslova Rusije. Bile su ovo vesti Radija Sputnik. U nastavku programa slušajte Sputnik intervju. Ponovo smo s vama na ovim talasima u 13.30 i 19 sati, a obe emisije gledajte i u video formatu na internet adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. Vesti pratite 24 sata dnevno i na Telegram kanalu

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić primio je pismo predsjednika Narodne Republike Kine Xi Jinpinga. Tokom posete predsjednika Vučića Kini izrađen je novi plan za kontinuirano promovisanje izgradnje zajednice Kine i Srbije sa zajedničkom budućnošću u novoj eri, naveo je u pismu predsjednik Kine Xi Jinping. Srdačno su, dodaje Xi, razgovarali o prijateljstvu između Kine i Srbije, razmenili mišljenja o državnom upravljanju i međunarodnoj situaciji, zajedno provodeći lepo vreme. Počinje prijava kandidata za upis na fakultete Univerziteta u Beogradu. Predavanjem dokumenata za polaganje prijemnih ispita na većini fakulteta i visokih škola, strukovnih studija i akademija počinje prvi upisni rok. U zavisnosti od visokoškolske ustanove sljedeće nedelje se održavaju i prijemni ispiti. Otkazani pregovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana u Švajcarskoj. Iran najavio brže izdavanje dozvola za plovidbu kroz Ormuz. Nakon što je zvanično potpisan sporazum između Amerike i Irana, centralna komanda SAD-a saopštila je da su američke oružane snage ukinule blokadu iranskih luka i priobalnih područja. S druge strane, iranski vrhovni savet za nacionalnu bezbednost naveo je da će preduzeti mere da bi brodovima koji žele da prođu kroz Ormuz brzo bile izdate potrebne dozvole. Reprezentacija Švajcarske ubedljivo je savladala Bosnu i Hercegovinu na stadionu Soufa i u Los Angelesu rezultatom 4:1 u meču drugog kola grupe B svetskog prvenstva. Sve do 16. minuta pre kraja susreta mreže su mirovale, a onda je postignuto 5 golova i dodeljen je jedan crveni karton. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo vreme, uz slab vetar severnih pravaca. Popodne moguća kratkotrajna kiša, najviša dnevna temperatura do 35 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovije dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
2: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić primio je pismo predsjednika Narodne Republike Kine Xi Jinpinga. Tokom posete predsjednika Vučića Kini izrađen je novi plan za kontinuirano promovisanje izgradnje zajednice Kine i Srbije sa zajedničkom budućnošću u novoj eri, naveo je u pismu predsjednik Kine Xi Jinping. Srdačno su, dodaje si, razgovarali o prijateljstvu između Kine i Srbije, razmenili mišljenja o državnom upravljanju i međunarodnoj situaciji, zajedno provodeći lepo vreme. Počinje prijava kandidata za upis na fakultete Univerziteta u Beogradu. Predavanjem dokumenata za polaganje prijemnih ispita na većini fakulteta i visokih škola, strukovnih studija i akademija počinje prvi upisni rok. U zavisnosti od visokoškolske ustanove sljedeće nedelje se održavaju i prijemni ispiti. Otkazani pregovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana u Švajcarskoj. Iran najavio brže izdavanje dozvola za plovidbu kroz Ormuz. Nakon što je zvanično potpisan sporazum između Amerike i Irana, centralna komanda SAD-a saopštila je da su američke oružane snage ukinule blokadu iranskih luka i priobalnih područja. S druge strane, iranski vrhovni savet za nacionalnu bezbednost naveo je da će preduzeti

kako dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je u Beogradu sa ekonomistom Jeffreyem Sachsom, koji učestvuje na prvom forumu o održivosti i povezivanju u organizaciji Privredne komore Srbije, o ekonomskim perspektivama Srbije i istakao da Srbija ima istorijsku šansu da postane deo zajedničkog evropskog tržišta. Premijer Đuro Macut održao je video sastanak sa generalnim direktorom Generalnog direktorata Evropske komisije za istočno susedstvo i pregovore o proširenju Gertom Janom Kopmanom, kako bi sagledali ostvarene rezultate u sprovođenju reformske agende i definisali naredne korake u procesu njene implementacije. U otvorenom i konstruktivnom razgovoru razmotrili smo napredak postignut od njegove nedavne posete Srbiji, kao i aktivnosti koje je potrebno realizovati u narednom periodu kako bi se aktivirala sredstva iz plana rasta za Zapadni Balkan, naveo je Macut. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je da je najveće umeće srpske diplomatije to što je zadržala odlične odnose sa svim ključnim akterima u međunarodnoj zajednici i na zapadu i na istoku i dodao da je u tom polju diplomatije predsjednik Srbije Aleksandar Vučić odskočio u odnosu na druge šefove država. Đurić je ukazao da je Srbija vojno neutralna zemlja, ali da nije vrijednosno neutralna, ističući da je srpska politika zasnovana na jasno definisanim vrijednostima koje su zadržane u povelji Ujedinjenih nacija. U narednih nedjelju dana litar evrodizela koštaće 217 dinara, a benzina 191 dinar, što je za po 3 dinara niže nego prethodne nedelje. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji sutra pretežno sunčano i toplo vrijeme. Posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti u planinskim predelima istočne i jugoistočne Srbije, tek ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Vetar slab i umeren severni i severozapadni. Najniža temperatura bit će od 13 do 20, a najviša dnevna od 31 do 34 stepena.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine?

0: Vremenske prognoze, diplom kupatila.
1: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno diplon kupatilo.
2: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
1: Mislite diplomirana?
2: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su diplom kupatila.
1: Diplom kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplom.net.
3: U Srbiji sutra pretežno sunčano i toplo vrijeme, posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti u planinskim predelima istočne i jugoistočne Srbije, tek ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Vetar slab i umeren severni i severozapadni. Najniža temperatura bit će od 13 do 20, a najviša dnevna od 31 do 34 stepena.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
5: Muzika. Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

0: Muzika koja te pokreće. Narodni Radio Novosti.
1: Svake noći čaše su bez broja.